0: 6:11, a Zorana Marković nam se pridružila u studiju. Tu je prvi pregled vijesti za ovaj 5. maj, pa da i to čujemo. Dobro jutro, Zorana.
1: Dobro jutro, Zorana.
2: Dobro jutro. Novi saziv vlade Republike Srpske obilježio je 100 dana rada. Prema ocjeni premijera Save Minića, realizovan je značajan broj početih projekata i obaveza iz ranije utvrđenog plana. Minić navodi da je Srpska ušla u ogroman investicioni ciklus u iznosu od 6 milijardi maraka. Vlada Republike Srpske u 35. izvještaju upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija navodi da visoki predstavnici u BiH, posebno nelegitimni

E sada je 7 časova 27 minuta, pa ćemo malo proći kroz istoriju. 5. maja 1818. godine rođeni njemački filozof jevrijskog porijekla Karl

Marks, najveći socijalistički teoretičar i istaknuti vođa zapadnoevropskog radničkog pokreta u 19. vijeku, završio je studije filozofije u Berlinu, a doktorirao filozofiju na univerzitetu u Jeni. Odustao je od univerzitetske karijere i 1842. godine postao glavni urednik Rajnskih novina.

0: prekidima živio u emigraciji, najduže u Engleskoj, gdje je umro 1883. godine. Družio se i sarađivao s njemačkim filozofom Friedrichom Engelsom, a s njim je u Londonu osnovao i Savez komunista, prvu revolucionarnu radničku organizaciju, izdao brošuru Manifest komunističke partije. Pod njegovim uticajem 1864. godine osnovana je prva internacionala.
1: 5. maja 1821. umro je bivši francuski car Napoleon I. Bonaparte, jedan od najvećih vojskovođa u istoriji, čiji su osvajački pohodi izmijenili Evropu i okončali feudalizam. Napoleonove pobjede od 1805. do 1809. omogućile su potpunu političku i ekonomsku prevlast Francuske nad većim dijelom zapadne, srednje i južne Evrope, a pokušavajući da pokori cijelu Evropu, 1812. se odlučio na invaziju Rusije. Poraz koji je tada doživio značio je početak njegovog kraja. Moć Francuske, iscrpljene ratovima i privrednom krizom, slomljena je porazom 1813. kod Leipciga. Saveznici, tadašnji Rusi, Englezi, Prusi i Austrijanci, ušli su u Pariz krajem marta narednih 1814. a Napoleon je abdicirao i prognan je na sredozemno ostrvo Elba. Vratio se u Pariz već naredne 1815. ali je iste godine u junu konačno potučen kod Waterloa i prognan na ostrvo Sveta Elena u Atlantskom okeanu, na kojem je umro kao britanski zatvorenik.
0: 1883. godine rođen je srpski kompozitor i muzički pisac Petar Konjović, rektor Muzičke akademije u Beogradu, član Srpske akademije nauka i umjetnosti i upravnik Muzikološkog instituta. Inspirisao se narodnim melosom i snažnom muzičkom individualnošću je učvrstio nacionalni smjer u srpskoj muzici.
1: Na današnji dan 1947. rođen je Vojislav Vojkan Borisavljević, kompozitor, aranžer, dirigent, muzički urednik i producent, muzički urednik pozorišta na Terazijama. Tokom svoje karijere napisao više od 500 pjesama za neke od najpoznatijih jugoslovenskih pjevača poput Lea Martina, Zdravka Čolića, Đorđa Marjanovića, Mikija Jevremovića.
0: 1960. godine na današnji dan rođen je Svetislav Vule Goncić, pozorišni filmski TV glumac, predsjednik Saveza dramskih umjetnika Srbije, upravnik pozorišta na Terazijama i vršilac dužnosti direktora ustanove kulture Vuk Karadžić.
1: Iz Cape Canaveral u Sjedinjenim američkim državama na današnji dan 1961. poletio je kosmički brod Mercury, prva kosmička letjelica iz Amerike s ljudskom posadom, kojim je upravljao Alan Bartlett Shepard. Brod nije obletio planetu, već je dostigao visinu od 185 km i posle 15 minuta se vratio na Zemlju.
0: Na današnji dan 2014. godine umro je Timothy John Byford, britanski TV reditelj, prevodilac, pisac i glumac, autor kultnih dječjih emisija Neven i Poletarac televizije Beograd.
1: 6:31 ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: 18 minuta je do 8 časova, idemo odmah dalje. Rekoh pre ove pesme, u narednih nekoliko minuta čućemo gde možemo večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Idemo u Banja Luku, pa ćemo preko Niša i Beograda završiti u Novom Sadu.
1: Studentski kulturni centar univerziteta u Banja Luci biće danas domaćin koncert ansambla Harmonika Akademije umjetnosti univerziteta pod nazivom U susret svjetskom danu harmonike, a koncert je u 19 časova. Na njemu će nastupiti studenti odsjeka za harmoniku iz klase profesora doktora Zorana Rakića i docenta magistra Stojana Bojića. Publika će moći da uživa u djelima raznih epoha od baroka do muzike 21. vijeka. Iz Banja Luke nakratko do Prijedora, povodom Dana grada, večeras u pozorištu Prijedor, premijera predstave Misterija Buffo po tekstu italijanskog nobelovca Daria Foa. Ovu satiričnu komediju režirao je David Alić, a ona počinje u 20 časova. I za kraj, jug Trebinje, u galeriji Kulturnog centra Trebinje otvorena izložba Anatomija pejzaža autora Gordana Kaljalovića i Đorđa Odanovića. Izložba se sastoji od fotografija, ambientalne instalacije i trodimenzionalnih slika. Eto, toliko iz Srpske.
2: Niško narodno pozorište...
3: Izvoli.
2: Niško narodno pozorište u 20 časova, predstava po motivima istoimenog filma Neki to vole vruće u režiji Aleksandra Marinkovića. U Niškom kulturnom centru je počeo Beldog Seho međunarodni festival. Niškoj publici je juče prikazano dva dugometražna dokumentarna filma sa prošlogodišnjeg 18. Beldogsa i večera su na programu još dva filma, prvi u 19 časova, švedsko-dansko-norveški film.

pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: drugog ciklusa studija koji studiraju na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj i BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu biće dodijeljeno 7 stipendija u iznosu od po 5000 maraka. Naravno, to su one uobičajene stipendije koje se dodjeljuju, tako da evo i dalje otvoren konkurs, dakle juče je tek otvoren tačnije, pa raspitajte se malo, izađite na stranicu Ministarstva za visoko obrazovanje, pa ćete tu naći. Uglavnom do 23. maja je konkurs otvoren. Imate dovoljno vremena da prikupite dokumentaciju.
1: Cijena Bitcoina je premašila 80.000 dolara prvi put od kraja januara ove godine. To su podaci sa berze, dakle više za 2,7% i to je nešto što vjerojatno interesuje mnoge koji se bave ne samo Bitcoinom, nego ušte kriptovalutama, i o tome u rubrici Privreda na našem sajtu možete pročitati detaljni tekst.
0: Već smo vas svojevremeno informisali da Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske priprema izložbu u kojem će se predstaviti na 61. međunarodnoj izložbi umjetnosti, tačnije Bienale u Veneciji, i evo u petak će biti otvorena izložba umjetnika Mladena Bundala, Domus Diasporica, i eto, u 19 časova je predviđeno to zvanično otvaranje, to ide zaista onako uz jednu lijepu ceremoniju, tako da eto, Mladenu Bundalu i Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske ove godine pripala ta čast. Predstavljaju u Bosnu i Hercegovinu na tom 61. međunarodnom bijenalu u Veneciji.
1: Još je tu najava kulturnih događaja od onih u Loparama, Đurđevdanske svečanosti itd. Ali evo, da ne čitamo sve, preporučujemo vam još jednom pogledajte, posjetite sajt Radio Televizije Republike Srpske rtrs.tv.

0: Sada je 8 časova, 29 minuta, vrijeme je za hit ritam top 10.
1: Adi i Senidah, čista ljubav.
2: Hit sedmice.

0: da se lagiruje, onda ide na doradu na mašinu za usjecanje cvijeta, odnosno peteljki sa cvijeta, i onda ide prerada, ide finalno pakovanje. Ja sam uspio zaokružiti, znači, tehnološki krug od brazde do filter kesice. Imam jednog partnera iz Italije za koga radimo robnu marku njihovih čajeva, tako da na neki način tu jeste, da kažem, caka kod profita. Sirova kamilica recimo košta jednu marku. Osušena kamilica košta već 10-12 maraka. Dorađena kamilica košta 24 marke. I onda vidite, kad uzmete to, onda vidite u stvari koliko svaka sljedeća faza prerade, odnosno dorade, nosi veći profit. A puno manje posla, puno manje ulaganja, jer već imate sve i mašine i ljude i tako dalje.
1: Proizvodni proces ne završava se berbom od sušenja do dorade i pakovanja, put kamilice je dug, ali za one koji istraju i isplativ je.
0: Isplativost je odlična. Pazite, u ljekovitom bilju ima para, samo su spore i teške. Jer koeficijent obrta kapitala u poljoprivredi inače je 0,6. Znači, treba vam 18 mjeseci od momenta sjetve do naplate. Kamilica se sije u septembru, bere se u maju, suši se i prerađuje do septembra, prodaje se do nove godine i naplaćuje se tek sljedeće godine u maju. Ali to je sudbina i, pazite, nijedan posao ne možete raditi ako ga ne volite. I onaj ko voli ovo, onda mu to dođe ovako kao zabava.
1: Imate li kobrena?
0: Imam, nažalost, puno manje nego što sam imao. Ja sam imao 300 kooperanata, sad imam oko 80 ukupno. Jedan broj radi plantažno i tu po pravilu idem sa okopajunama. Jedan, dva duluma, to što se može obraditi na jednom domaćinstvu. A samo niklo bilje, tu ima već više kooperanata po terenu, Bihaću. Nema gdje i nema, od Bihaća do Stoca.
1: Berba je tek prvi korak. Sve više proizvođača nastoji zaokružiti kompletan proces od njive do gotovog proizvoda. Iako put do tržišta traje dugo i zahtjeva strpljenje, upravo u takvom načinu proizvodnje proizvođači vide šansu za sigurniju zaradu i održiviji razvoj.

11 je časova 36 minuta u rubrici Banja Luka juče danas sutra. Podsjećamo vas na aktuelnosti koje se dešavaju u gradu na Vrbasu. Dom zdravlja Banja Luka organizuje treći simpozijum sa međunarodnim učešćem Prevencija je temelj zdravlja, koji će biti posvećen značaju prevencije u očuvanju zdravlja. Biće održan 22. i 23. maja, a kako su saopštili iz Doma zdravlja, simpozijum će činiti tri tematske sesije za doktore medicine, stomatologije i za medicinske sestre i tehničare. Na području Policijske uprave Banja Luka tokom 4 dana od 30. do 3. maja realizovana je akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu pijanih vozača, te kontrolisano i alkotestirano 5549 učesnika u saobraćaju, a 50 vozača je uhapšeno. Zbog utvrđene nedozvoljene količine alkohola u organizmu iz saobraćaja su isključena 262 vozača. U službenim prostorijama do istrežnjenja zadržano je 47 vozača. Zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisano je 7 mladih vozača, odnosno vozači mlađi od 21 godine. Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci biće danas domaćin koncerta ansambla Harmonika Akademije umjetnosti Univerziteta pod nazivom U susret svjetskom danu harmonike, koji će biti održan od 19 časova. Na koncertu nastupaju studenti odsjeka za harmoniku iz klase profesora Zorana Rakića i Stojana Bojića. Publika će imati priliku da uživa u djelima različitih epoha, od baroka do muzike 21. vijeka. Već tradicionalno kulturno-umjetničko društvo Piskavica i ove godine organizuje manifestaciju u svome gradu, smotru dječjih folklornih sekcija, koja će biti održana u subotu 9. maja kod društvenog doma Piskavica. Ove godine nastupit će kulturno-umjetnička društva Piskavica, Bistrica, Verići, Mladen Stojanović, Prijedor, Dragočaj Banja Luka, Mladost Nova Pazova, kulturno-umjetničko društvo Jajce, Brdo Kranj i Kolovit Gradiška. Vidimo se da zajedno čuvamo tradiciju i uživamo u folkloru i druženju, naveli su organizatori. A Narodno pozorište objavilo je repertoar za maj, koji ovog mjeseca donosi raznovrstan program na velikoj sceni i sceni Petar Kočić. Na velikoj sceni u terminima u 20 časova program počinje 11. maja koncertom u okviru manifestacije Dani iz Sankt Peterburga, kada će nastupiti prvaci kamerne opere iz ovog ruskog grada. Dva dana kasnije na repertoaru su Šine Milene Marković, dok je 15. maja zakazana predstava Gospođa Olga. Publika će 16. maja imati prilike da pogleda predstavu Razbijeni krčag. U nastavku mjeseca 20. i 27. maja trenutno najtraženija predstava Martin Udio Sanje Savić-Milosavljević, a 23. maja na programu je Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića. Koncertni program biće upotpunjen 25. maja u okviru ciklusa koncerata Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta pod nazivom Maestre. Na sceni Petar Kočić u terminima od 20.30 majski program počinje 4. maja predstavom 7 dana, te

0: Vlade Srpske, Savjetu bezbjednosti.
1: Nova pravila za podizanje IRB kredita po najpovoljnijoj kamatnoj stopi od 2,49%. Podnošenje zahtjeva od 1. juna.
0: Fudbaleri Arsenala i Atletico Madrida večeras odlučuju o prvom finalisti Lige šampiona.
1: Vrijeme promjenljivo, oblačno sa sunčanim periodima.
0: General Ratko Mladić je izuzetno lošeg zdravstvenog stanja, izjavio je generalov sin Darko Mladić koji trenutno boravi u Hagu. Darko Mladić koji je juče posjetio oca istakao je za radio televiziju Republike Srpske da ako se nešto brzo ne uradi mogu se očekivati najgore vijesti.
2: Pa nažalost nemam dobre vesti, on je još lošiji nego što je bio pred dvije nedelje kad sam bio prošli put kod njega. Tako da ja mislim da je ovo stvarno... Da kažem, već dramatično loše, iako se nešto brzo ne uradi, mislim da možemo dobiti najgore vesti. Ja to naravno ne želim, ali bojim se da odugovlačenje izvrštaja veštaka nas vodi u tom pravcu. Mi nemamo u ovom trenutku još izvrštaj veštaka. Ono što se juče desilo, što je meni bilo potpuno šokantno i nešto sam prvi put doživao, da nakon što su veštaci tražili određene dodatne metode zbog kojih je produženo donošenje odluke koja je trebalo da bude, na primjer, u toku ove nedelje, sad su jednom lekari iz Ujedinjenih nacija ovdje koji postupaju iz civilne bolnice samo inicijativno odlučili da ne urade te metode koje su tražene i da pošalju dopis nezavisnim lekarima i uđu u komunikaciju oko toga treba li ili ne treba, i za mene je to skandalozno i čini mi se još jedno kupovanje vremena kao da neko pokušava da odloži ono neminovno.
0: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić u posjeti opštini Lopare gdje prisustvuje svečanoj sjednici Skupštine opštine. Prethodno se sastao sa načelnikom opštine Radom Savićem i posjetio demobilisanog borca Vladu Tomića u selu Priboj povodom završetka izgradnje stambenog objekta čiju je realizaciju podržala Fondacija pomoć boračke organizacije Republike Srpske.
3: Brat mi je ranjen u invalid. Ja sam bio na liniji, kako nisam. Sve što je trebalo, koliko je trebalo, toliko sam vidio i tako što je.
4: Kao demobilisani borac, kakva je vaša poruka, evo, solidarnost na djelu?
3: Poruka je da budemo i dalje složni ovako, ovo nije normalno koliko je narod složen. Komplet Priboj, Majevica, čak i iz Ćelića, papirna firma neka, ona mi je valjala za ploču i ovaj čovjek ovdje mi on organizovao to svašta nešto što
5: je. Bio je učesnik odbrane od Trpskog rata, pripadnik druge Majevičke brigade, tako? U interventnoj jedinci, bio je heroj, bio je junak, što ne želi onda, on sad o tome da priča svoju životnu priču, ali evo ja je govorim i on i njegova braća. Našli smo takvu spletu okolnosti u takvoj situaciji koju su svi prepoznali, evo kaže, krenulo je ovo na inicijativu opštinske boračke organizacije, ljudi dobre volje, mnogi subjekti su se uključili, što fizička lica, što pravna lica, sigurno ne bi ovo bilo završeno bez pomoći nadležne, to je lokalne samouprave, opštine Lopare, koji želim da se zahvalim, želim da se zahvalim opštinskoj boračkoj organizaciji i ljudima dobre volje koji su učestvovali u ovome.
0: Prisustvo neizabranog stranca sa diktatorskim ovlašćenjima ozbiljno je narušilo političku kulturu u BiH, umanjujući duh kompromisa upozoreno je u izvještaju Vlade Republike Srpske, dostavljenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U dokumentu se navodi da OHR podriva demokratski razvoj i da su bonska ovlašćenja dovela do političkih kriza.
1: U dokumentu se ukazuje da bošnjačke političke stranke u Bosni i Hercegovini svjesne da u OHR-u imaju pouzdanog saveznika u pogledu centralizacije, odbijaju da uđu u iskren razgovor sa srpskim i hrvatskim političkim strankama u nadi da će OHR zaobići demokratske procedure i omogućiti im da ostvari svoje ciljeve, što se često i dešava. U izvještaju koji se odnosi na period od oktobra 2025. do aprila 2026. se posebno navodi da sadašnji nelegitimni nosilac funkcije u OHR-u Kristijan Schmidt zauzima posebno represivan pristup, iako nikada nije legalno imenovan za visokog predstavnika.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan predložio je za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske aktuelnog predsjednika Džerarda Selmana, a Ljubomira Ožegovića za sudiju ovog suda.
1: O ovom prijedlogu Narodna skupština Republike Srpske

0: Dva mjesta na jugu Libana da se evakuišu, navodeći da su zbog kršenja sporazuma o primirju od Hezbolaha prinuđene da djeluju snažno.
1: Fudbaleri Arsenala i Atletico Madrida večeras odlučuju o prvom finalisti Lige šampiona. Košarkaši Radnika iz Bijeljine i Drine Princip iz Zvornika večeras igraju četvrtu utakmicu finala šampionata Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Fudbaleri Arsenala dočekuju večeras Atletico Madrid u revanš utakmici polufinala Lige šampiona. Prvi duel ova dva tima završen je bez pobjednika 1-1. Utakmica počinje u 21 čas. Sutra će se za plasman u finale boriti Bayern i Paris Saint-Germain. Finale Lige šampiona biće odigrano u Budimpešti 30. maja. Večeras se igraju treća utakmica četvrtfinala Evrolige, a na korak do plasmana na Final Four su Real Madrid i Olympiakos koji vode sa po 2-0 u serijama. Real gostuje Hapoelu u Bugarskoj od 18 časova, dok će Monako od 19 časova 45 minuta ugostiti tim Olympiakosa. Košarkaši Drine Princip iz Zvornika gostuju danas kod Radnika u Bijeljini u četvrtoj utakmici finala play-offa prvenstva Republike Srpske. Drina vodi sa 2-1 u pobjedama i ukoliko slavi večeras, osigurat će titulu šampiona Republike Srpske i plasirati se u viši rang takmičenja. Utakmica Radnik Drina igra se od 17 časova. Rukometašica Banjalučkog borca ugostit će večeras Knežopoljku iz Kozarske Dubice u finalu 30. Kupa Republike Srpske. Borac je do sada 10 puta osvajao titulu pobjednika Kupa Srpske, dok tim Knežopoljke nije uspio da podigne pobjednički pehar u dosadašnjoj istoriji kluba. Utakmica u sportskoj dvorani Borik počinje u 20 časova.
1: U novostima i o vremenu dobar dan želimo meteorologu Dušku Mrkonjiću.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. U svim krajima u Srpskoj je trenutno toplo. U većini krajeva je pretežno sunčano, dok na zapadu promjenjuju oblačno sunčane periode. Vjetar je slab do umjeren, promjenjiv ili južni. Temperature vazduha u 12 časova. Ham, Pjesak 19, Bileća i Rudo 20, Višegrad i Foča 22, Trebinje 23, Bijeljina 25 i najtoplije u Banja Luci doboju sa po 26 celsovi stepeni. Danas promjenjuju oblačno sunčanim periodima. Na jugu i istoku pretežno sunčano. Od podneva postepeno oblačenje jugozapada širit će se ka svim krajevima. Lokalno su mogući kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni ili jugozapadni. Tokom dana uz jake udare. Maksimalna temperatura vazduha danas od 22 do 28, u višim predijelima od 19 celsovi stepeni. U Banja Luci u nastavku dana promjenjuju oblačno duže sunčane periodi, toplo. Ponegdje u široj regiji grada može pasti pokoja kap kiše ili kratkotrajni pljusak. Vjetar umjeren, povremeno jak, južni ili jugozapadni. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 28 celsovi stepeni.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
0: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića dramatično loše. Ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, izjavio njegov sin Darko.
1: Neizabrani stranac podriva vladavinu prava u BiH, navodi se u izvještaju vlade Srpske Savjetu bezbjednosti.
0: Nova pravila za podizanje IRB kredita po najpovoljnijoj kamatnoj stopi od 2,49%. Podnošenje zahtjeva od 1. juna.
1: Fudbaleri Arsenala i Atletico Madrida večeras odlučuju o prvom finalisti Lige šampiona.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Ivana Frk.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u nastavak programa Radija Republike Srpske. Pred nama je emisija U ritmu dana za 5. maj, 13 časova i 5 minuta. Naše druženje, kao i obično, je do 14 časova i danas smo odabrali nekoliko zanimljivih priča. I evo, prvu smo prilagodili današnjem danu. Srpska pravoslavna crkva obilježava sveštenog mučenika Platona Banjalučkog, episkopa koji je život položio za vjeru i narod. U hramu Svete Trojice u Banjaluci, gdje danas počivaju mošti ovog svetitelja, svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop Marčanski Sava u sasluženje sveštenstva. U prigodnoj besedi episkop Sava je rekao da je sveti Platon položio život za svoj narod i crkvu, ostajući vjeran

Emisija u ritmu dana Radija Republike Srpske, konkurs za najljepši ćirilički rukopis, Ćirilicom ostavljamo trag, posvećen obilježavanju 20 godina od smrti velikog srpskog pjesnika Duška Trifunovića, otvoren je do 15. maja za sve učenike i građane opština Prijedorske regije. Direktorka Narodne biblioteke u Kozarskoj Dubici, Danijela Mandić, rekla je da se ovaj konkurs tradicionalno organizuje povodom Dana slovenske pismenosti, praznika Svetih Ćirila i Metodija koji se obilježava 24. maja. Ona je navela da će se najljepši ćirilički rukopis birati u 4 kategorije učesnika, odnosno u kategorijama mlađih i starijih osnovaca, srednjoškolaca i ostalih građana, a da će nagrade biti uručene u svim kategorijama. Nagrađeni učesnici bit će pozvani da učestvuju na završnoj manifestaciji izložbi najljepših ćiriličkih rukopisa, koja će biti održana u prostorijama biblioteke, rekla je Mandićeva. Tekst javnog konkursa objavljen je na internet stranici Narodne biblioteke Kozarska Dubica, a bit će prihvaćeni rukopisi učesnika iz Prijedora, Kozarske Dubice, Novog Grada, Kostajnice, Oštre Luke i Krupe na Uni. Žiri za godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske za 2025. godinu jednoglasno je odlučio da ova nagrada bude ravnopravno podijeljena između zbirke pjesama Slobodana Ristovića Zavičajna vrana i romana Dragana Tepavčevića Pjevač. Obje ove knjige su svaka u žanru u kojem pripada dosegle izuzetan umjetnički nivo. Žiri je radio u sastavu kritičar Sanja Macura te književnici i kritičari Sanja Savić-Milosavljević i Zlatko Jurić. Izdavač zbirke pjesama Zavičajna vrana je Udruženje književnika Republike Srpske, a roman Pjevač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske.

I u nastavku emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske u 13:49 pričamo o pozorištu. Predstava Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske rađena po tekstu Milene Marković u režiji Milana Neškovića selektovana je na 45. pozorišne igre BiH u Jajcu. Festival će biti održan od 26. juna do 3. jula u Domu kulture. Ovu predstavu domaća publika može da pogleda 13. maja na velikoj sceni Nacionalnog teatra Republike Srpske. Šina je drama koja prati grupu mladića tokom i nakon ratnih 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije. To su momci koji odrastaju u društvu punom nasilja, straha, siromaštva i beznađa u vremenu kada je sve oko njih nestabilno i razoreno, porodica, društvo, moral. U osnovi ovo je priča o izgubljenoj generaciji kojoj nije dato da normalno odraste, generaciji koja je umjesto života dobila rat, umjesto nade mržnju, a umjesto budućnosti samo šine koje vode u propast. Šine su, podsjećamo, premijerno odigrane 18. oktobra 2025. na velikoj sceni, čime Narodno pozorište Republike Srpske svečano otvorilo novu 96. pozorišnu sezonu.

U 13 časova i 54 minuta, poštovani slušaoci, došlo vrijeme da se pozdravimo s vama i da novo druženje zakažemo za sutra u isto vrijeme, ali prije toga samo da podsjetimo na neke ličnosti i događaje koji su obilježili ovaj dan. 1821. umro je francuski car Napoleon Bonaparte, jedan od najvećih vojskovođa u istoriji, čiji su osvajački pohodi izmijenili Evropu i okončali feudalizam. 1883. rođen je Petar Konjović, kompozitor i muzikolog, direktor Zagrebačke opere, profesor Muzičke akademije u Beogradu, akademik, upravnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti. Ogledao se u raznim muzičkim oblicima, ali su najvažnija područja njegovog stvaralaštva opera i solo pjesma. Među operama najpopularnije su Knez od Zete, Koštana, Vilin Veo ili Ženidba Miloševa i Seljaci. Na brdu Volujica kod Bara 1904. postavljena je prva radiotelegrafska stanica Markonijevog sistema na Balkanu. 1942. rođen je Jovan Adamov, kompozitor, dirigent i muzički producent, aranžer Big Banda radiotelevizije Novi Sad. 1947. rođen je Vojislav Vojkan Borisavljević, kompozitor, aranžer, dirigent, muzički urednik i producent, muzički urednik pozorišta na Terazijama. A 2014. godine na današnji dan umro je Timothy John Byford, britanski TV reditelj, prevodilac, pisac i glumac, autor kultnih dječjih emisija televizije Beograd. I sada je 5 minuta do 14. časova. Pozdravit će vas Mladen Zdjelar, Bratislav Božić i Olga Korać. U 14 časova slušajte nove vijesti. Do slušanja.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U izvještaju vlade Republike Srpske dostavljenom Savitu bezbednosti UN-a upozorava se između ostalog na neizabranog stranca koji ima diktatorsko BiH, svjesni da u OHR-u imaju pouzdanog saveznika u pogledu centralizacije, odbijaju da uđu u iskren razgovor sa srpskim i hrvatskim političkim strankama u nadi da će OHR zaobići demokratske procedure i omogućiti im da ostvare svoje ciljeve, što se često i dešava. Načelnik opštine Lopare Rado Savić rekao je da su današnjim uručenjem ključeva za porodice poginulih boraca i ratnog vojnog invalida uspješno realizovali projekat stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija. Ukupna vrijednost stanova je oko 230.000 maraka, od čega je 160.000 dalo ministarstvo, a 70.000 maraka opština Lopare. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, koji je danas razgovarao sa načelnikom Lopara, rekao je da je Savić izrazio želju da učestvuje u programu zapošljavanja djece poginulih boraca i da će jedan broj od 10 prijavljenih, koliko je trenutno nezaposleno, biti zaposleno u opštinskoj upravi. Ministar transporta i komunikacije u Savitu ministara Edin Forto izjavio je da je Savit ministara na današnjoj sjednici usvojio sporazum o zaduživanju od 60 miliona evra između Evropske banke za obnovu i razvoj i BiH za izgradnju puta prema Šćepan Poljo. Napokon će biti zatvorena financijska konstrukcija od 100 miliona evra.

0: Cijeni slušalci, vreme za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: I dalje je toplo, promjenjivo do pretežno oblačno sunčane periode, dok je na jugu i istoku prevladava sunčano. Vjetar je umjeren do pojačanja južnih smjerova. Temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 16, Gackoj, Kalanovik 19, Sokolac, Han, Pjesak 21, Bileća, Kneževo, Mrkonjić grad 22, Trebinje, Šipo 23, Prijedor 25, Rudu, Srbac, Srebrenica i Foča 26, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Zvornik i Novi grad 27 i najtopliji u Banja Luca 28 celsijusovih stepeni. U nastavku dana postepeno oblačenje od jugozapada širit će se ka svim krajevima. Lokalno krajevima moguća je kiša. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni tokom dana uz jake udare. Maksimalna temperatura vazduha danas od 22 do 28, u višim predjelima od 19 celsijusovih stepeni. U Banja Luci u nastavku dana oblačenje

prašnije, a samo lokalno širi grada moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar umjeren, povremeno jak, južni i jugozapadni. Danas maksimalna temperatura vazduha u Banja Luci oko 28 celsijusa stepeni. Sutra nestabilnije, promjenjivo do pretežno oblačno, lokalno s prolaznom kišom i pljusak s grmljavinom, na sjeveroistoku uglavnom suvo. Tokom dana se očekuju sunčani intervali. Na jugu krajine i po planinama bit će i vjetrovito uz jake udare vjetra i južnih smjerova. Vjetar će biti umjeren u krajina planinama i jak jugozapadni. Na sjeveru vjetar uglavnom slab, povremeno i umjeren. Minimalna temperatura vazduha 6 do 12 u višim predjelima 3, a maksimalna temperatura vazduha 22 do 27 u višim predjelima od 18 celsijusa stepeni. Sutra u Banja Luci promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Tokom poslijepodneva i večeri moguća je prolazna kiša ili pljusak, uglavnom u široj regiji grada. Vjetar umjeren na momente jak jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 10, a maksimalna temperatura vazduha oko 26 celsijusa stepeni. U četvrtak 7. maja nastavlja se promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme uz prolaznu kišu i pljusak s grmljavinom. Tokom dana bit će i sunčanih perioda. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13 u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25 u višim predjelima od 15 celsijusa stepeni. U petak 8. maja i dalje nestabilno i promjenjivo s prolaznom kišom i pljuskom s grmljavinom. Tokom dana se očekuju i sunčani intervali. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13 u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 17 do 23 u višim predjelima od 14 celsijusa stepeni. U subotu 9. maja pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i sve toplije. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12 u višim predjelima od 4, a maksimalna temperatura vazduha od 21 do 27 u višim predjelima od 17 celsijusa stepeni.

seljacima. Za male pare muzete kravu, a sav kajmak skidaju oni koji muzu državu.

15:48, cijenji slušalci, na kraju smo još jednog izdanja emisije Narodne muzike Silen Konac. S vama su bili, s vama se druže, tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom je bio Daniel Šarić. Sutra novo druženje od 14:05, do tada srdačno vas pozdravljamo.

0: festivala u sportskom centru Borik. Dobrodošli na međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.
1: U petak 15. maja, 32. Đurđevdanski festival dječje pjesme. Ove godine imamo 21 učesnika iz 12 gradova i 17 potpuno novih modernih kompozicija. Šta su mladi izvođači? Svi učesnici ekipa festivala pripremili za vas. Pogledajte 15. maja od 20 časova i 15 minuta na programu i live streamingu RTRS-a. 32. međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme.
2: Radio Republike Srpske.

0: bivši predsjednik CIK-a Branko Petrić.
1: Sve će se svoditi na isto kao i do sada, samo komplikovanije, udvostručenije. Izvodi se zaključak da je ovo jedna nepotrebna i veoma, veoma skupa intervencija u izborno zakonodavstvo.
0: Izborni zakon propisuje ručno prebrojavanje glasova, pa će rezultati skenera predstavljati tek preliminarne rezultate, što je potvrda duplog i skupog posla. Također nije jasno šta će se desiti ako dođe do neslaganja u rezultatima. Da li će CIK uspjeti prevazići sve prepreke do 4. oktobra ili će i ove izbore pratiti sumnje od kompromitovanja izbornih rezultata?
2: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. General Ratko Mladić je izuzetno lošeg zdravstvenog stanja, izjavio je generalov sin Darko koji trenutno boravi u Hagu. Darko Mladić koji je juče posjetio oca izjavio je za radio televiziju Republike Srpske da ako se nešto brzo ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti.
3: Pa nažalost nemam dobre vesti, on je još lošiji nego što je bio pre dve nedelje kad sam bio prošli put kod njega. Tako da ja mislim da je ovo stvarno, da kažem, već dramatično loše i ako se nešto brzo ne uradi, mislim da možemo dobiti najgore vesti. Ja to naravno ne želim, ali bojim se da ovo odugovlačenje izvrštaja veštaka nas vodi u tom pravcu. Mi nemamo u ovom trenutku još izvrštaj veštaka. Ono što se juče desilo, što je meni bilo potpuno šokantno i nešto sam prvi put doživeo, da nakon što su veštaci tražili određene dodatne metode zbog kojih je produženo donošenje odluke koja je trebala da bude, na primjer, u toku ove nedelje, sad su jednom lekari iz Ujedinjenih nacija ovdje koji postupaju iz civilne bolnice samoinicijativno odlučili da ne urade te metode koje su tražene i da pošalju dopis nezavisnim lekarima i uđu u komunikaciju oko toga treba li ili ne treba. I za mene je to skandalozno i čini mi se još jedno kupovanje vremena kao da neko pokušava da odloži ono neminovno.
2: U Loparama je završen program stambenog zbrinjavanja porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Ključevi novih stambenih jedinica danas uručeni za dvije porodice poginulih boraca i jednog ratnog vojnog invalida. Većinu sredstava obezbijedilo je resorno ministarstvo, dok je sa 30% učestvovala opština. Ministar Radan Ostojić tokom posjete Loparama najavio je da će u naredne dvije godine potpuno biti završen program stambenog zbrinjavanja porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, informiše Svjetlana Marković.
4: Ključeve stana dobio i ratni vojni invalid Jovica Mitrović. Do sada je, kaže, živio kod brata u Vršcu, gdje je povremeno i radio. Sada je porodica na okupu pod jednim njihovim krovom u Loparama.
5: Imam ćerku Teodora, 21 godinu i suprugu Tanju, ja sam penzionir. A žena radi u trgovini, a ćerka studira.
4: U nove stanove uselile su i dvije porodice poginulih boraca. Time je u Loparama završeno stambeno zbrinjavanje ove kategorije iz boračke populacije. Rado Savić, načelnik opštine Lopare.
6: Ukupna vrijednost stanova je negdje oko 230.000 maraka, 160.000 maraka, oko 160.000 maraka je dalo ministarstvo i 70.000 maraka opština Lopara. Mislim da je ovo i dobar model da se konačno nakon toliko godina posle rata stavi tačka na ovo pitanje.
4: Resorno ministarstvo je putem Fondacije pomoć Boračke organizacije Republike Srpske i u saradnji sa lokalnom zajednicom finansiralo i kuću za demobilisanog borca Vladu Tomića iz Majevičkog sela Priboj.
7: Da budemo i dalje složni ovako, ovo nije normalno koliko je narod složen. Komplet Priboj, Majevica, čak i iz Čelića, Papilon firma neka, ona mi je valjala za ploču i ovaj čovjek ovdje, Mirko, on organizovao to svašta nešto.
4: Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
8: Bio je heroj, bio je junak, što ne želi on sad o tome da priča svoju životnu priču, ali evo ja je govorim i on i njegova braća. Našao je se u takvom spletu okolnosti, u takvoj situaciji koju su svi prepoznali, evo kaže, krenulo je ovo na inicijativu opštinske boračke organizacije, ljudi dobre volje.
4: Ministar Ostojić je tokom posjete Loparama prisustvovao i svečanoj sjednici Skupštine povodom krsne slave ove opštine Đurđevdana. Istakao je da će u naredne dvije godine biti

0: Pre vazduha u 14 časova, Čemerno 16, Gacko i Kalanovik 19, Sokolac, Han, Pjesak 21, Bileća, Kneževo, Mrkonjić grad 22, Trebinje, Šipo 23, Prijedor 25, Rudo, Srbac, Srebrenica i Foča 26, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Zvornik i Novi grad 27 i najtopliji Banjaluca 28,8 stepeni. U nastavku dana postepeno oblačenje od jugozapada širit će se ka svim krajima. Lokalno kraj moguća je kiša. Sutra nestabilnije, promjenjivo do pretežno oblačno, lokalno s prolaznom kišom i pljuskom s grmljavinom, na sjeveroistoku uglavnom suvo. Tokom dana se očekuju sunčani intervali. Na jugu krajine i po planinama bit će i vjetrovito uz jake udare vjetra i južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha 6 do 12 u višim predjelima 3, a maksimalna temperatura vazduha 22 do 27 u višim predjelima od 18 stepeni.
1: Poštovani slušalci, toliko o dnevniku, na kraju podsjećamo na vijesti dana.
2: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića dramatično loše. Ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, upozorio generalov sin Darko.
1: Maliciozne izjave Denisa Bećirovića dokaz da političko Sarajevo ne može da se pomiri sa činjenicom da je Banja Luka afirmisala svoj status poručeno iz Republike Srpske.
2: Univerzitet u Banja Luci i prvi Moskovski državni medicinski univerzitet potpisali sporazum o saradnji.
1: Održana konstitutivna sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke.
2: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.

0: slušate Mozaik. Ne stišavaju se reakcije nakon što je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović samoinicijativno upozorio evropske zvaničnike da se Republika Srpska navodno koristi kao platforma za obavještavanje operacije protiv država Evropske unije. Bećirovićevo obraćanje u sklopu okruglog stola koji je organizovan u Jermeni u Srpskoj je okarakterisano kao zlonamjerno i destabilišuće za politički dijalog u Bosni i Hercegovini. Evo šta su još o izjavi Bećirovića izjavili poslanik u predstavničkom domu BiH Milorad Kojić i stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
1: Pa možemo slobodno da kažemo da naravno nije tajno da Bećiroviću, ali i kompletnom bošnjačkom političkom establishmentu Republika Srpska je osnovna smetnja da i danas živi ideja unitarne BiH i unitarizacije bez Srba i Bošnjaci kao jedini većinski narod koji odlučuju o svemu. Naravno da im smeta i diplomatska ofanziva koja je rukovodstvo Republike Srpske predvođeno predsjednikom Miloradom Dodikom, dakle na međunarodnom planu veoma aktivno posljednjih mjeseci provodi u smislu prikazivanja stvarnog stanja onoga što Bošnjaci žele i diskriminacije koje oni žele da učine prema jednom od konstitutivnih naroda, a to je srpski narod. Naravno da je potpuno jasno da je hrišćanstvo izloženo unutar BiH stalnim pa i ovakvim prijetnjama bošnjačkih političara, ali generalno i bošnjačke javnosti, i da je to u ovoj posebnoj izbornoj godini već i reč pokuša upravo lažima i manipulacijama, ali nažalost oni su od lažnog narativa o proteklom sukobu, odnosno ratu 90. godina, naučili da pokušaju da sa lažima da postane istina i da dolaze do tog svog cilja. Međutim, ta njihov lažni narativ značajno blijedi u međunarodnoj javnosti i onda pokušavaju sa raznim izmišljotinama putem, kao što je ovaj slučaj, dakle, navodni hibridni rat koji se vodi protiv Bošnjaka, da svoju poziciju stabilizuju. Dakle, ono što jeste činjenica da laž ne može da opstane, i to je vidljivo, posebno sada, kažem, zahvaljujući Miloradu Dodiku i rukovodstvu Republike Srpske koji provodi značajne, ajde da kažem, diplomatske razgovore i stvaranje jasne slike, i to Bošnjake pa i samog Bećirovića nervira. Ali s druge strane, on vrlo svjesno lažima i manipulacijama pokušava da manipuliše i glasačkim tijelom u federaciji u okviru ove izborne godine kako bi potencijalno sebe obezbijedio još jedan mandat.
2: Bećirović je zadnja osoba koja ima pravo da govori o evropskom putu. Ne može se u Evropsku uniju ulaziti sa muslimanskom braćom. Osoba koja glasa protiv zabrane rada globalne terorističke organizacije kakva su muslimanska braća, taj onda ne razumije uopšte evropski put i ne razumije naše zadatke. Dakle, zadatke i države i njegove lično zadatke kao člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ako postoje kontinuirane hibridne operacije i ako postoji kontinuirano obavještajno djelovanje, onda je ono vezano isključivo za djelovanje globalnih terorističkih centara, za djelovanje prvo muslimanske braće preko institucija sistema, preko ljudi iz političkog Sarajeva takozvanog, iz kolone SDA islamističke, koja je neskriveno islamistička, ali i za ove Bećirovićeve koja je isto tako islamistička jer se protivi zabrani rada muslimanske braće. Dakle, ako su Sjedinjene Američke Države zabranile rad muslimanske braće, ako je Evropska unija zabranila rad muslimanske braće, ako je Japan zabranio rad muslimanske braće, ako je i matična zemlja te organizacije zabranila je kao terorističku organizaciju, nju je Egipat zabranio, ona je ubijala, ta organizacija je organizovala ubistva egipatskih predsjednika. I kako

onda sada Denis Većirović može uopšte govoriti o Republici Srpskoj, kako može govoriti o nekim hibridnim operacijama. Hibridne operacije izvode njegove vehabije, njegovi mudžahedin, njegovi pripadnici muslimanske braće Al-Kaide, Al-Nusre. Dakle, oni su konstantno tu prisutni upravo zahvaljujući njihovoj takvoj politici.

Vlada Republike Srpske usvojila je nova pravila plasmana Investiciono-razvojne banke Republike Srpske koja od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima, jer će omogućiti bržu proceduru odobravanja uz rok obrade zahtjeva do 30 dana kao i povoljnije uslove kreditiranja. Kamatna stopa biće smanjena sa 3,6 na 2,49%, a maksimalni iznos kredita povećan je na 200.000 maraka. Poseban akcenat biće na mladima i beneficiranim grupama, a uvode se i nove kreditne linije, izjavio je u Banja Luci premijer Savo Minić. Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je u Banja Luci sa delegacijom Svjetske banke koju je predvodio Christopher Sheldon, šef Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Razgovarano je o projektu izgradnje dionice autoputa Johovac-Vukosavlje na koridoru 5C u dužini od 46,6 km koji predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj. Savjet ministara usvojio je danas odluku o zaduženju javnog preduzeća Putevi Republike Srpske za dio sredstava za izgradnju puta Foča-Šćepan Polje. Riječ je o drugoj komponenti sufinansiranja tog projekta. Prvu komponentu će finansirati Svjetska banka u iznosu od 40 miliona evra, dok će drugu komponentu u iznosu od 60 miliona evra finansirati Evropska banka za obnovu i razvoj, rekao je vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je dramatično loše i ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, izjavio je za RTS generalov sin Darko Mladić. On je rekao da nema još izvještaja vještaka, a da su nezavisni ljekari potrošili 7 dana za jedan telefonski poziv. Darko Mladić je naglasio da će u Hagu boraviti do sutra. Načelnik opštine Lopare Rado Savić rekao je da su današnjim uručenjem ključeva za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide uspješno realizovani projekat stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija. Ukupna vrijednost stanova je oko 230.000 maraka, od čega je 160.000 dalo ministarstvo, a 70.000 maraka opština Lopare, rekao je Savić. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, koji je danas razgovarao sa načelnikom Lopara, rekao je da je Savić izrazio želju da učestvuje u programu zapošljavanja djece poginulih boraca i da će jedan broj od 10 prijavljenih, koliko je trenutno nezaposleno, biti zaposleno u opštinskoj upravi. Rumunski poslanici izglasali su nepovjerenje proevropskoj vladi premijera Ilije Bolojana, prenose rumunski mediji. Bolojan je vodio manjinsku vladu od kraja aprila, ali su ga socijaldemokrate, kao najveća stranka u parlamentu, pozvale da podnese ostavku, a zatim napustile četvorostranačku proevropsku koaliciju. U Rumuniji nikada nisu održani prijevremeni izbori, a planirani opšti izbori trebalo bi da se održe tek 2028. godine. Prognoza vremena za sutra. Očekuje nas promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i sunčani intervali, na jugu krajine i na planinama jaki udari južnog vjetra. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 22 do 27.

8 je časova i 9 minuta i poštovani slušalci, nakon vijesti jedne muzičke numere nastavljamo mi emisiju Mozaik u drugom smo satu u kojem ćete čuti opširni meteorološki izvještaj i prognozu vremena za sutra. Rubriku iz kulture, nova predstava u 73. sezoni pozorišta Prijedor, Misterija Buffo po tekstu italijanskog dramskog pisca Daria Foa, a u režiji reditelja Davida Alića premijerno će biti odigrana danas. Rubriku iz sporta priprema nam kolega Bojan Božić, a sa vama do 19 časova su Davor Bilić, Bratislav Božić i Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: 18 je časova 18 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske u nastavku o vremenu u Republici Srpskoj. Danas je bilo promjenljivo oblačno i stvarno. Meteorolozi najavljuju i na oblačenje, a kakvo vrijeme nas čeka sutra saznaćemo od meteorologa Duška Mrkonjića.
1: Sutra nestabilnije, promjenjivo do pretežno oblačno, lokalno s prolaznom kišom i pljusa s grmljavinom. Na sjeveroistoku uglavnom suvo. Tokom dana se očekuju sunčani intervali. Na jugu krajine i po planinama bit će i vjetrovito uz jake udare vjetra i južnih smjerova. Vjetar će biti umjeren u krajina planinama i jak jugozapadni. Na sjeveru vjetar uglavnom slab, povremeno i umjeren. Minimalna temperatura vazduha 6 do 12 u višim predjelima 3, a maksimalna temperatura vazduha 22 do 27 u višim predjelima od 18 celsijusovih stupnji. Sutra u Banja Luci promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Tokom poslijepodneva i večeri moguća je prolazna kiša ili pljusak, uglavnom u široj regiji grada. Vjetar umjeren na momente jak jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 10, a maksimalna temperatura vazduha oko 26 celsijusovih stepeni. U četvrtak 7. maja nastavlja se promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme uz prolaznu kišu i pljusak s grmljavinom. Tokom dana bit će i sunčanih perioda. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13 u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25 u višim predjelima od 15 celsijusovih stepeni. U petak 8. maja i dalje nestabilno.

nestabilna i promjenjiva s prolaznom kišom i pljuskom s grmljavinom. Tokom dana se očekuju i sunčani intervali. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13 u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 17 do 23 u višim predjelima od 14,8 stepeni. U subotu 9. maja, pretežno sunčano, uz prolaznu oblačnost i sve toplije. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12 u višim predjelima od 4, a maksimalna temperatura vazduha od 21 do 27 u višim predjelima od 17,8 stepeni.

0: 18 je časova i 28 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Nova predstava u 73. sezoni pozorišta Prijedor, Misterija Bufo, po tekstu italijanskog dramskog pisca Daria Foa, a u režiji reditelja Davida Alića, premijerno će biti odigrana povodom Dana grada Prijedora. Opširni u prilogu Gordane Prtina.
1: Na konferenciji za novinare Prijedorski pozorišni ansambl istakao je da je ova predstava hrabar iskorak teatarske scene u Republici Srpskoj. David Alić, reditelj, i Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor.
2: Ovog puta smo izabrali jednu satiru, jednu veoma onako zaoštrenu kritiku što društva, što vlastodržaca. Sve to idemo kroz neku igru, kroz neku grotesku, kroz neku zabavu bez previše filozofije, a opet sam komedi stavljen u taj neki religijski svet od rođenja do raspeća Isusa Hrista.
3: Mislim zato da je aktuelan kao što je bio i kad je napisan koje godine 69. I dan danas se manje više ništa nije promijenilo u toj nekoj korelaciji i ljudskim odnosima.
1: Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci danas je domaćin koncerta ansambla Harmonika Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci pod nazivom U susret svjetskom danu harmonike. Na koncertu će nastupiti studenti odsjeka za harmoniku, a izvodit će djela različitih epoha, od baroka do muzike 21. vijeka.

Košarkaši Radnika i Drine Princip u ovim trenucima igraju četvrtu utakmicu finalne serije play-offa za šampiona Republike Srpske. Radnik u finalnoj seriji vodi rezultatom 2-1 u pobjedama, u trećoj, odnosno četvrtoj utakmici vodi rezultatom 56-54

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Dok sam živio u Moskvi od te 1993. od svog vjenčanja, pa sve do te 99. sa nekim prekidima, dolascima u Beograd i tako dalje, dolascima i u Republiku Srpsku čestim, gdje smo moja supruga i ja proveli čak i medeni mjesec na liniji fronta, prvoj liniji, tako reći, od Trebinja pa evo sve do Zvornika. Tu smo proveli medeni mjesec 94. godine i Jelena je upravo igrala tu moju komu, koju sam ja kasnije napisao i pretvorio u monodramu za nju, kao svoju priču igrala, sa velikim uspjehom i u Republici Srpskoj. Ona će biti postavljena tek kasnije, zvanično, sezonu 99-2000, igrala je preko 60-70 puta, dobila mnoge nagrade i ovdje, i u Srbiji, u Crnoj Gori, ali i u Rusiji, u Bjelorusiji. A priča upravo govori o tome da mlada ruska glumica očekuje vijest iz bolnice Stavropolj o tome da li joj je muž, Srbin, pesnik, preživio ili ne. Je li izašao iz kome ili je ostao za sva vremena u komi. I čeka da joj to telefonom javi stari ljekar, savjetnik hirurga u bolnici u Stavropolju. I sad se drama koma, koja traje inače sat i 25 minuta, zasniva na njenim čestim odlascima do telefona. Tih telefonskih poziva ima 6-7 i svaki put to bude neko drugi, a ne stari ljekar iz Stavropolja, koji treba da je javi je li preživio ili nije preživio njen muž. A ona između tih telefonskih poziva, glumica, igra samu sebe i obnavlja da bi lakše podnijela tu neizvesnost koja traje tih sat i po. Ona se prisjeća kako smo mi počinjali, kako smo se upoznali. Pravi neku paralelu između Rusa i Srba, između rata u Čečeni i rata u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini. Sve to ima puno dodirnih elemenata, začinjenih sa raznim, eto tako, finim folklornim detaljima, i ruskim i srpskim. Igra predstavu koma u Nevesinji, pa možda 2002. treće godine. I ta neizvjesnost tako raste do kraja predstave, ti telefonski pozivi doprinose toj jednoj napetosti. Publika počinje da očekuje taj izveštaj, kao i što sama glumica Trepetova očekuje taj izveštaj iz bolnice Stavropolj, to prenosi svojom dobrom igrom, sugestivnom i na publiku. Naravno se valjda tu angažuje taj ženski dio gledališta, kao što je bilo i u Nevesinju, žene već plaču, ridaju, mnogi muškarci su plakali, boga mi, na toj predstavi. Do samog kraja i posljednji put Jelena diže slušalicu i sluša riječi starog ljekara iz bolnice u Stavropolju. Šta on govori, publika samo po njenoj reakciji može da sazna. I ona počinje da plače. A ovi u publici pomišljaju da je umro njen suprug tamo u toj bolnici, da nije izašao iz kome. Međutim, ona plače od radosti i posljednja replika u predstavi je: ljubavi pobjedili smo, ljubavi pobjedili smo. Ispušta tu slušalicu, a supruga predsjednika opštine Nevesinje ne može da izdrži mirno i kaže: pa majku ti tvoju rusku, što to ne kažeš na vrijeme, nego me puštaš ovdje da ograznem u suzama. Sram te bilo. I to je bio možda najbolji komentar. Maltene žena je ustala da izgradi glumicu, zašto ih je držala toliko u neizvjesnosti. Ali koliko govori o specifičnosti publike u malim sredinama unutrašnjosti Republike Srpske, toliko govori i o napetosti koju je u samoj toj drami donio u stvari život i moj teški, ozbiljni odnos prema komi, prema pjesmi Vihažu od Injana Darogu, prema stvaralaštvu Ljermontovljevom,

0: Govoreći o vojnoj kampanji, Trump je naveo da se Kina ponašala korektno i da nije osporavala dejstva Sjedinjenih Država. Američki predsjednik izrazio je nadu da će iranski finansijski sistem doživjeti kolaps, očekujući da bi to predstavljalo pobjedu Sjedinjenih Država. Očekuje se da će Trump boraviti u zvaničnoj posjeti Kini od 14. do 15. maja.
1: Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali su večeras telefonom, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova.
0: Šefovi spoljnopolitičkih resora Rusije i Amerike razmotrili su međunarodnu situaciju i odnose Moskve i Vašingtona. Također u saopštenju se dodaje da je bilo riječi o rasporedu bilateralnih kontakata dvojice zvaničnika. Više detalja o ovom razgovoru nije saopšteno.
1: Košarkaši Drine Princip iz Zvornika osvojili su titulu šampiona Republike Srpske. U drugoj utakmici polufinala Lige šampiona trenutno igraju Arsenal i Atletico Madrid. U studiju je Bojan Božić koji će nam reći više detalja.
2: Na utakmici Arsenal-Atletico Madrid u toku je 60. minut. Arsenal vodi rezultatom 1-0. Strelac je bio Saka u 44. minutu. Podsjećamo, prva utakmica završena je bez pobjednika. Rezultatom 1-1. Drina iz Zvornika je šampion Republike Srpske. U finalnoj seriji košarkaši Drine bili su bolji od Radnika rezultatom 3-1. U četvrtom meču večera su slavili u Bijeljini poslije velike drame i dva produžetka rezultatom 80-75. U pobjedničkom timu Nikola Gajić bio je najbolji sa 23 poena i 15 skokova. Nikola Tadić dodaje 18, a Boško Mihajlović 14. Košarkaši Olimpijakosa prvi su učesnici Final Fora Evrolige, čiji će domaćin biti Atina. Grčki tim bio je prvi nakon ligaškog dijela takmičenja, a prvi je došao i do finalnog turnira u četvrtfinalu sa 3-0 u pobjedama. Bili su bolji od Monaka koji u trećem meču nastupio sa samo 8 igrača. Poslije dvije sigurne pobjede na domaćem terenu upisali su i treću ubjedljivu rezultatom 105-82. Rukometašice Banjalučkog Borca osvajačice su Kupa Republike Srpske. U finalnom meču odigranom u dvorani Borik borac je večeras bio bolji od Knežo Poljke iz Kozarske Dubice rezultatom 33-19.
1: Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme s kišom, mjestimično više o vremenu. Sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Sutra nestabilnije, promijenio do pretežno oblačno, lokalno s prolazom kiši i pljusak s grmljavinom. Na sjeveroistoku uglavnom suvo. Tokom dana se očekuju sunčani intervali. Na jugu krajine i po planinama bit će i vjetrovito uz jake udare vjetra i južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha 6 do 12 u višim predjelima 3, a maksimalna temperatura vazduha 22 do 27 u višim predjelima od 18 celsijusovih stupnji.
1: I još jednom najvažnije vijesti dana.
0: Investiciono-razvojna banka Srpske od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima.
1: Još nema izvještaja nezavisnih ljekara o eventualnom puštanju generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju.
0: Cvijanović poručila ponašanje i djelovanje ambasadora Zlatka Lagumđija antidejtonsko i neustavno, ali ne i slanje izvještaja vlade Srpske savjetu bezbjednosti.
1: U Loparama završen program stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, urednik emisije Valentina Knežević.
4: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Drugi stav Andante iz klavirskog koncerta u G-duru, broj 17, K453 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušali smo u interpretaciji pijaniste Leonarda Håkanssona i članova orkestra Camerata Labacensis. Dirigovao je Kurt Riedl. U emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, poštovani slušalci, desetak minuta, ustupamo i klavirskom koncertu broj 2 u C-molu opus 18 Sergeja Rahmanjinova. Treći stav, Allegro Scherzando. Našu poznatu pijanistkinju Zoru Mihajlović pratit će članovi Beogradske filharmonije pod upravom Angela Šureva.